nam bran jun con lap tay. Ong no con va han jun con từng len up bon jun con lap tay len ma pal. Ong no con va han jun con từng len up bon jun con lap tay len.